0: atemu aja tu
1: eh mami ade wa ka bo mu ana iso wo no mu ha ha wonisa se se se de wo mu le banko ai ni awu aden
2: akosia ebo mu po
3: isu ya menu ye anya kama